er det ikke så tit, du hører den her, hva'? Krig og fred. Shubidua. Indtil de regionale nyheder, sko og torf. I've been wondering where you've gone in such a long time. I've been living alone for way too long.

comes to waiting. Dixie Chicks, not ready to make nice. Og så tager vi et af de numre, som Bobo Moreno er aktuel med. Albumet i hvert fald fra i år, Missing Pieces, og derfra der får vi den her. There's a better way.

Sommerhintet fra Tobias Rahim og Birte Kjær for et øjeblik siden her på P5. Og det her var selvfølgelig rockmama Sanne Salomonsen, You've Never Been Loved Before. Nu til Paul Simon.